0: Wandering in the Night, every Saturday night at midnight on Ducks Radio. Nat King Cole Christmas Song din 1961. Este 2 decembrie 2025 și mie salut și un bun prieten DJ Alex Spin. La mulți ani, la mulți ani și Andrei din partea Dux Radio. Să fiți sănătoși și să ne vedem cu bine. DJ Alex Spin, să știți că se ocupă și de mentenanța site-ului duxradio.ro. Alte cântece de sezon să fie Silver Bells de la Martina McBride, acum la Dux Radio.
1: Momentele dimineții pe Dux Radio.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by Dax Radio.ro.

Hei, eu sunt învățat cu cât mai mult espresso, așa că dețin, să-i spunem, imunitate. Bună ziua și bine v-am găsit, este Dux de după-amiază, început de săptămână, este data de 6 iulie 2026, ceea ce ne aduce împreună aici la Dux Radio de după-amiază și dacă nu v-am spus eu, cea mai bună cafea este cafeaua de la tot felul de stații de benzină. Da, de la benzinării, de acolo este cea mai bună cafea și mai ales noaptea, atunci când o consum este foarte bine pentru mine. Noaptea să fie iulie, să fie cald, să fie vară și noaptea să pot consuma o cafea la o stație de benzină. Cea mai bună cafea este acolo, Adi, sunt de început, dacă de după amiază te aștept cu mesajele.

După ani ți se dezvăluie multe, multe chestii în această viață, multe lucruri. Ei sunt Journey și vin din Statele Unite, adică de acolo de unde se ține campionatul mondial de fotbal în această perioadă, în America de Nord, dar și prin Mexic. Acolo, la acest campionat mondial, avem multe, multe surprize. Surpriza din weekend au fost insulele Capului Verde și chiar dacă au pierdut, meritau ei să câștige și să se califice mai departe. Dar ăsta este fotbalul, din păcate sau din fericire câteodată. Bun, suntem aici live cu voi. Să nu uitați cine vă este alături. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Avem multe, multe mesaje și de peste weekend. Uite, un prim mesaj de la Ionel vine. Vă mulțumim, suntem aici, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. De luni până joi, 1:30 după amiaza.

Chiar așa, domnule, prea mult au muncit oamenii ăștia, aleși, au muncit mulți, acum s-au dus în vacanță, două luni de zile, mai punem și vacanța din iarnă, tot așa, o lună de zile, deci cam mult muncesc oamenii ăștia, nu știu ei să pună un guvern, nu știu să investească un guvern sau, în fine, nu știu să o dea la pace, dar întotdeauna știu că sunt foarte obosiți și au nevoie întotdeauna de pauze, de multe, multe pauze în viața asta. Eu le-aș da așa o pauză forever. Muzica de după amiază este cu tine, ne auzim din Open Spaces, spații deschise, mulțumesc mult dacă ești cu mine. Tot noi suntem, dar din spații deschise, Ionel din nou, Titi cu noi, Dumitru din Perșani, toate bune!

suntem la Dux Radio de după amiază, Private Emotion de la Ricky Martin din anul 2000, aici la Dux de după amiază. Iată că o nouă intoxicație apare în spațiul public, cum că vezi, domnule, dacă nu vine Nea Ilie sau dacă nu rămâne Nea Ilie Dușmănie acolo la Palat, la Victoria, deci dacă nu rămâne Nea Ilie Dușmănie, o să avem ratinguri de junk, adică niște agenții, niște mafioți, ori să ne pună la junk. Absolut fals, nimeni nu o să ne pună la junk, mai ales că toate aceste corporații au multe, multe interese să facă bani aici, dar este posibil să ne dea cineva și sper să ne dea cineva un junk și să ne ducă la primitivi sau primitivism, asta fiindcă se împușcă urși pe aici pe la noi. Brașovul văd eu că deține un record absolut macabru, 10 urși uciși în perioada asta. Nea Vice, Ghiță și cu analfabetul de Georgică, penalul Scripcar, ei cam împușcă urși. Deci este foarte, foarte posibil să avem acest calificativ de junk și de primitivi în ceea ce privește animalele sălbatice. Dacă le tot împușcăm și nu găsim soluții să coabităm în dita mai 2026, deși bani din UE sunt.

Da, Make That Move Baby, Funk Soul din anii 70-80 aici la Dux Radio de după amiază, Antisistem, Antipiratia și Antipoliticieni. Ne găsiți de luni până joi, întotdeauna însă pe muzica bună. A plouat foarte mult în aceste zile, a plouat de sau inundat anumite stații și în capitală, s-au inundat și multe, multe municipii, Fiță, și atunci zic eu ca oamenii aceia să facă ceva cu apa aia, sau sper că au făcut deja ceva cu apa aia, să o țină ca rezervă, domnule, atunci când în anumite municipii se taie, se oprește apa caldă, se sistează, sau apa de orice fel, ei, când se sistează apa amenajară, atunci să aibă, domnule, niște rezerve, domnule, acei oameni din municipiile atât de lăudate, atât de mult lăudate și de Fiță. Bun, suntem aici, Daria ne salută, mulțumim mult, Daria, toate cele bune. Și ei mai așteptăm mesaje de la tine, Peter Gabriel, avem Soul, Bossa Nova. Și uite acum o piesă de excepție de Bucketheads, The Bomb, din 1995, aici la Dux Radio de după amiază. Deci, cei ce n-au apucat să se spele sau n-au apă menajer să se spele acum din aceste rezerve de apă de ploaie.

Asta mă rege când sunt live cu voi, că mă salutați. Uite, Sonia mă salută la WhatsApp-ul emisiunii. Mulțumim mult de toate cele bune. Sonia ne ascultă din Sibiu. Suntem la Dux Radio după amiază, după 1 și jumătate. Și am văzut eu că cei de la DICOT, domnule, așa, foarte cu fală, foarte mândri, cei de la DICOT au făcut ceva percheziții la niște suspecți că ar fi dat deja subiectele de BAC. Păi, se uitau pe TikTok și nu mai făceau atâtea percheziții mascații. Dar, dincolo de chestia asta, zic eu că am ajuns la delicturi de fițuică. S-au terminat toate delictele, am ajuns la delicturi de fițuică și la delicturi de BAC. Că celelalte s-au terminat și uite, îmi exprim speranța că cei de la DICOT îi vor tot așa ancheta și pe plagiatorii din PNL, nu-i așa? Justiția trebuie să fie dreaptă pe la noi. Și dacă s-au dus după niște oameni cu subiectele de BAC, atunci poate cei de la DICOT se duc și pe la plagiatorii de la PNL, că nu-i așa, justiția, domnule, trebuie să fie oarbă și obiectivă. Muzica de după amiază cu tine, suntem aici, te aștept cu mesaje pe mai departe, 6 iulie 2026.

Noi așa, ce muzică bună, Aruba sau Suite am ascultat din 1987, trupa asta vine de acolo din zonele alea africane, zone ce au fost și la această competiție, la acest campionat mondial de fotbal și nu pot să nu mă gândesc și să nu laud insulele Capului Verde, să nu-i laud pe Ivorieni, adică coasta de Fildeș, să nu-i laud pe congolezi, niște trupe absolut minunate. Și, cum spun eu, meritau să ajungă mult, mult mai departe, dar deja au făcut istorie, fiindcă au ajuns cel mai departe din toată istoria fotbalistică a lor. Hashtagul de astăzi se numește Delict și fițuică după ce Predoiu a percheziționat niște oameni ce ar fi dat niște subiecte pe sub mână de la BAC. Deci, fițuică și Delict, în curând și dacă copiezi sau te uiți la vecinul, pușcărie, nu-i așa?

Zona unde? Pe o plajă, poate, un loc bun să te duci în altă dimensiune. Pesimistul vede dificultăți în orice oportunitate, optimistul vede oportunități în orice dificultate, spunea Winston Churchill. Muzica de după amiază este cu tine. Suntem aici, uniți de muzică bună, din spații deschise în această perioadă. Dux Radio va emite și emite și din Constanța, din zona de plajă și de coastă, așa că vă așteptăm acolo să ne întâlnim când vor fi evenimentele Dux Radio. Deocamdată ne uităm și peste tabloul meteo în câteva minute. Ne salută Simona, Denisa, Roxana ne salută, ne mai salută și Tibi. Suntem aici, Dux Radio de după amiază. Hashtagul de astăzi, nu uitați, fițuică și delict. Hashtagul de astăzi, fițuică și delict. Asta după ce Predoiu a trimis, domnule Mascații, peste niște oameni ce, se spune, ar fi dat pe sub mână niște subiecte de bac. Deci avem delicturi de fițuică, o să avem și delicturi de copiat și la pușcărie, bineînțeles. Nicola, dincolo de noapte este zi, să se facă odată zi, să se spulbere acești nori ce sunt pe aici pe la noi și să vedem și noi niște vremuri mai bune.

cel puțin așa ar trebui să fie după noapte și ploi să vină lumina. Avem acum 26 de grade Celsius la Turcia, 29 în Constanța, avem 25 în capitală și la Buzău, 24 la Focșani și la Galați. Prin Moldova, o maximă de 24 de grade Celsius la Suceava, la fel și la Cluj-Napoca și la Dej. Sibiu se laudă cu 23 de grade Celsius, la fel Brașovul tot cu 23. Piteștiul și Vâlcea sunt la egalitate, 26 de grade Celsius. Cel mai cald astăzi văd eu prin vest, 28-29 de grade Celsius. Atenție, furtunile și instabilitatea atmosferică vor continua și în această săptămână, ne spun cei de la ANM. Bun, ne-am rămurit și cu chestia asta. Este foarte bine. Unele furtuni vin tocmai ca să-ți curețe calea, nu ca să-ți dăuneze. Așa spunea cineva odată. Bun, suntem aici, muzica de după amiază cu tine. Ne salută și Diana. Mai avem mesaje. Suntem cu Dux de după amiază.

muzica bună, muzica de după amiază întotdeauna cu tine aici la Dux Radio de după amiază. Chiar dacă este luni 6 iulie, în weekend a fost ziua Americii pe data de 4, adică sâmbătă. Și Nicu Jordan a transmis, ca de obicei, un mesaj către Statele Unite. Mesajul este, zic eu, unul foarte limpede. Vom fi întotdeauna cei mai cuminți, cei mai supuși și niciodată nu vom deranja cu nimic sau nu vom pune, domnule, întrebări acolo. Establishmentului din Statele Unite, vom fi cei mai cuminței din banca întâi și vom implementa absolut toate ordinele venite de peste ocean. Ordine, reforme și așa mai departe.

Oh, de multe ori se întâmplă așa. Don't get me wrong, The Pretenders din 1986. Și apropo de faptul că în weekend a fost ziua Americii, uite, profit de ocazie să-i spun lui Băluță, un alt slugoi de la PSD, să fi făcut acum, să fi numit acum, să fi denumit acum în weekend un parc din capitală Donald J. Trump, ca să se vadă acum cât de slugoi este. El a făcut-o înainte. Ei, uite băi, Băluță, slugoi de la PSD, acum ar fi fost timpul și ocazia să arăți cât de slugoi poți să fii și de 4 iulie să te fi dus la Ambasada Americii și să spui: domnule, uite, am denumit un parc din capitală Donald J. Trump. Ce zici băi, Băluță? Băluță, unul din slugoi și mafioții pesediști? Noi suntem aici cu muzica de după amiază, Guess Who featuring Tudor Kirila. Ascultăm la Dux Radio de după amiază.

pe pământ. Unii artiști s-au schimbat, politici, alții au devenit vegetarieni. Apropo de vegetarian, iată că există un burger vegetarian, o rețea gustoasă, o rețetă gustoasă ce poate fi în 20 de minute gata. Păi în 20 de minute mai bine pui la un pariu sportiv, ce să mai spunem. Dar uite, dacă tot avem chestia asta cu veganismul, cu a fi vegetarian, atunci de-abia aștept o shawarma, da? Un falafel cu verdeață de elefant. Muzica de după amiază este cu tine. Dorian ne salută. Marius este cu noi. Tibi este și Tavi alături de noi. Tavi ascultă de undeva din Statele Unite. Și muzica de după amiază este aici cu tine. 6 iulie 2026.

Așa a fost și cu Kylie, prima dată Love at First Sight, aici aduc 3 de dubamiază. Din 2002 vine piesa asta. Eu vă duc în 2026 în Phuket, un loc cu niște resorturi foarte frumoase din Thailanda, plaje tropicale, golfuri ascunse și informații utile vă așteaptă acolo. Mai ales informațiile utile și cine știe, mai dați de câte un fugar să mai faceți o poză cu el. Așa de ascunse sunt acele locuri și golfuri, golfulețe, că te saltă chioveșii chiar și din Thailanda. Deci, uite, dacă te duci acolo, mai faci și o poză cu câte un fugitiv, cu câte un hoț de la noi. Muzica de după amiază este cu tine, Joe Cocker, Simple Things. Da, avem nevoie de multe chestii și lucruri simple să fim fericiți. Noi nu ne dăm seama de chestia asta, însă avem nevoie tocmai de această simplitate. Nu o simplitate prostească, avem nevoie de o simplitate să ne facă să...

Cum vă spuneam de chestii simple avem nevoie, nu stupide, simple am spus. Chestii simple, lucruri simple, să fim fericiți. Uite, eu am nevoie de campionatul mondial de fotbal. Ține o lună și un pic, însă tot scurt, mi pare întotdeauna. Și mi-aș dori să fie, nu știu, campionat de fotbal aproape zi de zi. Campionatul de fotbal pe mine mă face să fiu fericit. Un campionat 2026 al multor, multor surprize. Ne salută și Damian, mulțumim mult Damian. Petru este cu noi, Lizuca cu noi și muzica de după amiază este cu tine aici la Dux Radio. De după amiază ne găsiți de luni până joi, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni după 1 și jumătate după amiază. Give me, give me.

Imagine Dragons, trupă în multe topuri de specialitate prezentă. Suntem cu Dux de după amiază, vă mulțumesc mult dacă ați fost și astăzi la început de săptămână cu mine, început de săptămână și 6 iulie 2026, la mulți ani cei născuți astăzi pe data de 6 iulie 2026. Apropo de chestia asta, zic eu că astăzi trebuie să mă duc și eu să dau un acatist, fiindcă acum câțiva ani pe data de 6 iulie am pățit o chestie foarte, foarte interesantă, dar n-am să o detaliez astăzi. Oricum, să fiți iubiți, să fiți fericiți, mulțumesc încă o dată pentru audiența din această săptămână, din weekend, pentru toate mesajele sosite, trimise în weekend. Suntem aici, ne găsiți de luni până joi, 1 și jumătate după amiaza. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, însă întotdeauna pro muzica bună. Și mai ales că întotdeauna vom spune ceea ce nu convine autorității, da? Noi întotdeauna ne vom poziționa anti-autorități, fiindcă autoritățile de asta există, să fie criticate și nu trebuie să le dăm prea mult capital. Să ne auzim cu bine și mâine. Bye bye și toate cele bune.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.
1: I'll call you later, okay? Sorry.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

Au trecut ani și viața s-a schimbat. Mi-am luat și eu nevastă, urâtă și cam proastă. Am doi copii cu ea și feresc cât pot de mult de soacra mea.

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: A Casa do Sol.

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

0: când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!
1: Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună! Sărbători fericite din partea Fun Food!
0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță...

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

0: right.
1: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Hei, eu sunt învățat cu cât mai multe espresso, așa că dețin, să-i spunem, imunitate. Bună ziua și bine v-am găsit, este Dux de după-amiază, început de săptămână, este data de 6 iulie 2026, ceea ce ne aduce împreună aici la Dux Radio de după-amiază și dacă nu v-am spus eu, cea mai bună cafea este cafeaua de la tot felul de stații de benzină. Da, de la benzinării, de acolo este cea mai bună cafea și mai ales noaptea, atunci când o consum este foarte bine pentru mine. Noaptea să fie iulie, să fie cald, să fie vară și noaptea să pot consuma o cafea la o stație de benzină. Cea mai bună cafea este acolo, Adi, sunt la început, dacă după amiază te aștept cu mesajele.

După ani ți se dezvăluie multe, multe chestii în această viață, multe lucruri. Ei sunt Journey și vin din Statele Unite, adică de acolo de unde se ține campionatul mondial de fotbal în această perioadă, în America de Nord, dar și prin Mexic. Acolo, la acest campionat mondial, avem multe, multe surprize. Surpriza din weekend au fost insulele Capului Verde și chiar dacă au pierdut, meritau ei să câștige și să se califice mai departe. Da, ăsta este fotbalul, din păcate sau din fericire câteodată. Bun, suntem aici live cu voi, să nu uitați cine vă este alături, deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Avem multe, multe mesaje și de peste weekend. Uite, un prim mesaj de la Ionel vine. Vă mulțumim, suntem aici, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. De luni până joi, 1 și jumătate după amiaza.

chiar așa, domnule, prea mult au muncit oamenii ăștia, și au muncit mulți, acum s-au dus în vacanță, două luni de zile, mai punem și vacanța din iarnă, tot așa, o lună de zile, deci cam mult muncesc oamenii ăștia, nu știu ei să pună un guvern, nu știu să investească un guvern sau, în fine, nu știu să o dea la pace, dar întotdeauna știu că sunt foarte obosiți și au nevoie întotdeauna de pauze, de multe, multe pauze în viața asta. Eu le-aș da așa o pauză forever. Muzica de după amiază este cu tine, ne auzim din Open Spaces, spații deschise. Mulțumesc mult dacă ești cu mine. Tot noi suntem, dar din spații deschise, Ionel din nou, Titi cu noi, Dumitru din Perșan. Toate bune!

suntem la Dux Radio de după amiază, Private Emotion de la Ricky Martin din anul 2000, aici la Dux de după amiază. Iată că o nouă intoxicație apare în spațiul public, cum că vezi, domnule, dacă nu vine Nea Ilie sau dacă nu rămâne Nea Ilie Dușmănie acolo la Palat, la Victoria, deci dacă nu rămâne Nea Ilie Dușmănie, o să avem ratinguri de junk, adică niște agenții, niște mafioți, o să ne pună la junk. Absolut fals, nimeni nu o să ne pună la junk, mai ales că toate aceste corporații au multe, multe interese să facă bani aici. Dar este posibil să ne dea cineva și sper să ne dea cineva un junk și să ne ducă la primitivi sau primitivism, asta fiindcă se împușcă urșii pe aici pe la noi. Brașovul văd eu că deține un record absolut macabru, 10 urși uciși în perioada asta. Nea Vice, Ghiță și cu analfabetul de Georgică, penalul Scripcaru, ei cam împușcă urși. Deci este foarte, foarte posibil să avem acest calificativ de junk și de primitiv în ceea ce privește animalele sălbatice. Dacă le tot împușcăm și nu găsim soluții să coabităm în dita mai 2026, deși bani din UE sunt.

Da, Make That Move Baby, Funk Soul din anii 70-80 aici la Dux Radio de după amiază, Antisistem, Antipiratia și Antipoliticieni. Ne găsiți de luni până joi, întotdeauna însă, pe la muzica bună. A plouat foarte mult în aceste zile, a plouat de s-au inundat anumite stații și în capitală, s-au inundat și multe, multe municipii, fiță, și atunci zic eu ca oamenii aceia să facă ceva cu apa aia, sau sper că au făcut deja ceva cu apa aia, să o țină ca rezervă, domnule, atunci când în anumite municipii se taie, se oprește apa caldă, se sistează, sau apa de orice fel, ei, când se sistează apa amenajară, atunci să aibă, domnule, niște rezerve, domnule, acei oameni din municipiile atât de lăudate, atât de mult lăudate și de fiță. Bun, suntem aici, Daria ne salută, mulțumim mult, Daria, toate cele bune. Și mai așteptăm mesaje de la tine, Peter Gabriel, avem Soul, Bossa Nova și uite acum o piesă de excepție de Bucketheads, The Bomb, din 1995, aici la Dux Radio de după amiază. Deci, cei ce n-au apucat să se spele sau n-au apă menajer să se spele acum din aceste rezerve de apă de ploaie.

asta vreau ce că sunt live cu voi, că mă salutați. Uite, Sonia mă salută la WhatsApp-ul emisiunii, mulțumim mult de toate cele bune. Sonia ne ascultă din Sibiu. Suntem la Dux Radio de după amiază, după 1 și jumătate, și am văzut eu că cei de la DICO, domnule, așa, foarte cu fală, foarte mândri, cei de la DICO au făcut ceva percheziții la niște suspecți că ar fi dat deja subiectele de BAC. Păi, se uitau pe TikTok și nu mai făceau atâtea percheziții mascații. Dar, dincolo de chestia asta, zic eu că am ajuns la delicturi de fițuică. S-au terminat toate delictele, am ajuns la delicturi de fițuică și la delicturi de BAC. Că celelalte s-au terminat și, uite, îmi exprim speranța că cei de la DICOT îi vor, tot așa, ancheta și pe plagiatorii din PNL, nu-i așa? Justiția trebuie să fie dreaptă pe la noi. Și dacă s-au dus după niște oameni cu subiectele de BAC, atunci poate cei de la DICOT se duc și pe la plagiatorii de la PNL, că nu-i așa, justiția, domnule, trebuie să fie oarbă și obiectivă. Muzica de după amiază cu tine, suntem aici, te aștept cu mesaje pe mai departe, 6 iulie 2026.

Noi așa, ce muzică bună, Aruba sau Suite am ascultat din 1987, trupa asta vine de acolo din zonele alea africane, zone ce au fost și această competiție, la acest campionat mondial de fotbal și nu pot să nu mă gândesc și să nu laud insulele Capului Verde, să nu-i laud pe Ivorieni, adică coasta de Fildeș, să nu-i laud pe congolezi, niște trupe absolut minunate. Și, ca spun eu, meritau să ajungă mult, mult mai departe, dar deja au făcut istorie, fiindcă au ajuns cel mai departe din toată istoria fotbalistică a lor. Hashtag-ul de astăzi se numește Delict și fiți că după ce Predoiu a percheziționat niște oameni ce ar fi dat niște subiecte pe sub mână de la BAC. Deci, fițuică și Delict, în curând și dacă copiezi sau te uiți la vecinul, pușcărie, nu-i așa?

La Madonna, unde? Pe o plajă, poate un loc bun să te duci în altă dimensiune. Pesimistul vede dificultăți în orice oportunitate, optimistul vede oportunități în orice dificultate, spunea Winston Churchill. Muzica de după amiază este cu tine. Suntem aici, uniți de muzică bună, din spații deschise în această perioadă. Dux Radio va emite și emite și din Constanța, din zona de plajă și de coastă, așa că vă așteptăm acolo să ne întâlnim când vor fi evenimentele Dux Radio. Deocamdată ne uităm și peste tabloul meteo în câteva minute. Ne salută Simona, Denisa, Roxana ne salută, ne mai salută și Tibi. Suntem aici, Dux Radio de după amiază. Hashtagul de astăzi, nu uitați, Fițuică și Delict. Hashtagul de astăzi, Fițuică și Delict. Asta după ce Predoiu a trimis, domnule Mascații, peste niște oameni ce, se spune, ar fi dat pe sub mână niște subiecte de bac. Deci avem delicturi de fițuică, o să avem și delicturi de copiat și la pușcărie, bineînțeles. Nicola, dincolo de noapte este zi, să se facă odată zi, să se spulbere acești nori ce sunt pe aici pe la noi și să vedem și noi niște vremuri mai bune.

cel puțin așa ar trebui să fie, după noapte și ploi să vină lumina. Avem acum 26 de grade Celsius la Turcia, 29 în Constanța, avem 25 în capitală și la Buzău, 24 la Focșani și la Galați. Prin Moldova, o maximă de 24 de grade Celsius la Suceava, la fel și la Cluj-Napoca și la Dej. Sibiu se laudă cu 23 de grade Celsius, la fel Brașovul tot cu 23. Piteștiul și Vâlcea sunt la egalitate, 26 de grade Celsius. Cel mai cald astăzi văd eu prin vest, 28-29 de grade Celsius. Atenție, furtunile și instabilitatea atmosferică vor continua și în această săptămână, ne spun cei de la ANM. Bun, ne-am rămurit și cu chestia asta. Este foarte bine. Unele furtuni vin tocmai ca să-ți curețe calea, nu ca să-ți dăuneze. Așa spunea cineva odată. Bun, suntem aici, muzica de după amiază cu tine. Ne salută și Diana. Mai avem mesaje. Suntem cu Dux de după amiază.

muzica bună, muzica de după amiază întotdeauna cu tine, aici Adux Radio de după amiază, chiar dacă este luni 6 iulie, în weekend a fost ziua a Mergicii pe data de 4, adică sâmbătă, și Nicu Șordan a transmis, ca de obicei, un mesaj către Statele Unite. Mesajul este, zic eu, unul foarte limpede, vom fi întotdeauna cei mai cuminți, cei mai supuși și niciodată nu vom deranja cu nimic sau nu vom pune, domnule, întrebări acolo. Establishmentului din Statele Unite, vom fi cei mai cuminței din banca întâi și vom implementa absolut toate ordinele venite de peste ocean. Ordine, reforme și așa mai departe.

O, de multe ori se întâmplă așa. Don't get me wrong, The Pretenders din 1986. Și apropo de faptul că în weekend a fost ziua Americii, uite, profit de ocazie să-i spun lui Băluță, un alt slugoi de la PSD, să fi făcut acum, să fi numit acum, să fi denumit acum în weekend un parc din capitală Donald J. Trump, ca să se vadă acum cât de slugoi este. El a făcut-o înainte. Ei, uite băi, Băluță, slugoi de la PSD, acum ar fi fost timpul și ocazia să arăți cât de slugoi poți să fii și de 4 iulie să te fi dus la Ambasada Americii și să spui: domnule, uite, am denumit un parc din capitală Donald J. Trump. Ce zici băi, Băluță? Băluță, unul din slugoi și mafioții pesediști? Noi suntem aici cu muzica de după amiază, Guess Who featuring Tudor Kirila. Ascultăm la Dux Radio de după amiază.

pe pământ. Unii artiști s-au schimbat, politici, alții au devenit vegetarieni. Apropo de vegetarian, iată că există un burger vegetarian, o rețea gustoasă, o rețetă gustoasă ce poate fi în 20 de minute gata. Păi în 20 de minute mai bine pui la un pariu sportiv, ce să mai spunem. Dar uite, dacă tot avem chestia asta cu veganismul, cu a fi vegetarian, atunci abia aștept o shawarma, da? Un falafel cu verdeață de elefant. Muzica de după amiază este cu tine. Dorian ne salută. Marius este cu noi. Tibi este și Tavi alături de noi. Tavi ascultă de undeva din Statele Unite. Și muzica de după amiază este aici cu tine. 6 iulie 2026.

Așa a fost și cu Kylie, prima dată Love at First Sight, aici aduc 3 de după amiază. Din 2002 vine piesa asta. Eu vă duc în 2026 în Phuket, un loc cu niște resorturi foarte frumoase din Thailanda, plaje tropicale, golfuri ascunse și informații utile vă așteaptă acolo. Mai ales informațiile utile și cine știe, mai dați de câte un fugar să mai faceți o poză cu el. Așa de ascunse sunt acele locuri și golfuri, golfulețe, că te saltă chioveșii chiar și din Thailanda. Deci, uite, dacă te duci acolo, mai faci și o poză cu câte un fugitiv, cu câte un hoț de la noi. Muzica de după amiază este cu tine, Joe Cocker, Simple Things. Da, avem nevoie de multe chestii și lucruri simple să fim fericiți. Noi nu ne dăm seama de chestia asta, însă avem nevoie tocmai de această simplitate. Nu o simplitate prostească, avem nevoie de o simplitate să ne facă să fim

vă spuneam de chestii simple avem nevoie, nu stupide, simple am spus. Chestii simple, lucruri simple, să fim fericiți. Uite, eu am nevoie de campionatul mondial de fotbal. Ține o lună și un pic, însă tot scurt, mi pare întotdeauna. Și mi-aș dori să fie, nu știu, campionat de fotbal aproape zi de zi. Campionatul de fotbal pe mine mă face să fiu fericit. Un campionat 2026 al multor, multor surprize. Ne salută și Damian, mulțumim mult Damian. Petru este cu noi, Lizuca cu noi și muzica de după amiază este cu tine aici la Dux Radio. De după amiază ne găsiți de luni până joi, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni după 1 și jumătate după amiază.

Imagine Dragons, trupă în multe, multe topuri de specialitate prezentă. Suntem cu Dux de după amiază, vă mulțumesc mult dacă ați fost și astăzi la început de săptămână cu mine, început de săptămână și 6 iulie 2026, la mulți ani cel născuți astăzi pe data de 6 iulie 2026. Apropo de chestia asta, zic eu că astăzi trebuie să mă duc și eu să dau un acatist, fiindcă acum câțiva ani pe data de 6 iulie am pățit o chestie foarte, foarte interesantă, dar n-am să o detaliez astăzi. Oricum, să fiți iubiți, să fiți fericiți, mulțumesc încă o dată pentru audiența din această săptămână, din weekend, pentru toate mesajele sosite, trimise în weekend. Suntem aici, ne găsiți de luni până joi, 1 și jumătate după amiaza. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, însă întotdeauna, întotdeauna pro muzica bună. Și mai ales că întotdeauna vom spune ceea ce nu convine autorității, da? Noi întotdeauna ne vom poziționa anti-autorități, fiindcă autoritățile de asta există, să fie criticate și nu trebuie să le dăm prea mult capital. Să ne auzim cu bine și mâine. Bye bye și toate cele bune.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată acum pe lângă Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

DAX Radio, când muzica intră în viața ta.

Dax Radio, când muzica intră în viața ta.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: poți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: We shouldn't be here.
5: Shh, it will all be fine.

Da, lăsați copiii să stea pe TikTok, să nu mai dea bacuri sau poate să dea bacuri pe TikTok. Muzica de după amiază este cu tine, Adi sunt. Bună ziua și bine v-am găsit. Another Breaking the Wall aici la Dux Radio de după amiază. Spargem și noi gheața, este marți, este 7 iulie 2026 și după un scurt periplu prin zona de coastă, sunt aici cu voi, Open Spaces, și astăzi, Adi sunt, te invit cu Dux de după amiază, antisistem, antiplagieri și antipoliticieni. Am început, te aștept și cu mesaje.

Kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good lord. Tell them drink some. Zomo pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. There's a party downtown near. Cum vă spuneam, muzica de după amiază cu tine aici la Dux Radio de luni până joi, de găsiți Antisistem, Antibulagia și Antipoliticienii de luni până joi după 1:30. Văd eu că în sfârșit a plecat și Portugalia acasă, Spania merge mai departe, Spania se califică și ca de obicei la un campionat mondial de fotbal vedem multe lacrimi, mai ceva ca la femei. Fotbaliștii ăștia sunt foarte, foarte sensibili. De exemplu, Ronaldo a plâns foarte, foarte mult, fiindcă se va duce acasă și vezi acum în presa asta, mainstream, domnule, ce jale, ce ode, Doamne ferește, zici că a decedat, nu că, nu știu, a câștigat ceva și că îi se aduc niște osanale, zici că omul ăsta este decedat. Așa se vaită presa de la noi. Bun, suntem aici, dacă de după amiază Open Spaces, te aștept cu mesaje, WhatsApp-uri, pagina de Facebook, Dux Radio, conturi de TikTok, Funny, Dux Radio.

Excelenții compact prin Paul Ciuci, mie doar de noi, piesă din 1985, da, cea mai bună combinație să fie cald, să fie caniculă, să fii undeva la malul mării și să te uiți la fotbal, la fotbal fără brat, da, deci fotbal pe bune, cea mai bună combinație. Am fost și eu, am făcut prima baie ieri, pe data de 6 iulie, și pot să vă spun că apa este bună, 24 de grade Celsius, bate puțin vântul, însă este foarte bine să te duci acum, fiindcă știți cum este apa și vremea pe aici, pe la noi, sunt ca și politicienii, niciodată nu știi ce-ți rezervă, da? Deci apa și tabloul meteo sunt întotdeauna ca și politicienii, cât se poate de imprevizibile. Suntem aici, Donna Summer, avem Laura Brennigan, Self Control, Adi sunt, Marius ne salută. Uite și pe Silviu. Silviu ne dă un mesaj. Sergiu din Suceava este cu noi. Bună ziua, bine v-am găsit. Dux Radio, de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni sau de la Dux, de după amiază.

Da, tot auzim chestia asta, refrenul ăsta, acum că să ne întoarcem, domnule, la ceea ce voiește lumea, națiunea, popor, da? Toți hoții ăștia susțin să ascultăm de oamenii obișnuiți. Păi, măi băieți, uite, vă dau eu o idee. Dacă doriți să ascultați, să luați pulsul națiunii, faceți băi anticipate, hoților. Da, știți de ce nu faceți anticipate? Că vă pierdeți scăunerele, că lumea nu vă mai votează încă o dată. Bun, muzica de după amiază cu tine, hashtag-ul de astăzi, ode, ode, după ce toată presa asta mainstream îi aduce ode, îi aduce lacrimi, îi aduce, nu știu, osanale lui Ronaldo. Da, un bun fotbalist, foarte bun fotbalist, însă deja este cam exagerată chestia asta. Hashtag-ul de astăzi, ode, la Dux Radio de după amiază și rămânem în zona de fotbal. You talk to

Da, întreba cineva cum este în zona de coastă, în zona Constanței. Băi, este foarte bine, adică apa cel puțin este foarte, foarte bună atunci când te scalzi și nici n-am fost atacat, nici n-am fost mușcat de peștele iepure. Bine, acel peștișor se spune că este pe undeva prin Grecia, la vecinii greci, dar pe la noi încă n-a ajuns. Cine știe, poate și ajunge, sau poate ajung niște meduze pe la noi. Că la noi este sezonul și intoxicația mediatică. Dacă nu este un pește iepure, sunt meduze. Dacă nu sunt meduze, este invazie de buburuze sau ceva de genul acesta. Dar cea mai sigură invazie este invazia prețului, da? Acolo este insuccesul și falimentul garantat, fiindcă anul acesta vom avea niște prețuri bolojeniste. Muzica de după amiază cu tine, Adi, sunt, te aștept cu mesaje.

Visează și tu și cine știe, poate ție un avion sau cel puțin așa, un iaht acolo ca săraci. Cel puțin un iaht. Ca săraci ăștia din politica de la noi, să știți că PSD-iștii nu sunt de acord cu ce spune PNL-ul și spun că nu susțin acea rotativă de sezon. Păi eu le dau acestor hoți de la PSD ca și plagiatorilor de la PNL, de la Nea Ilie Dușmănie, le dau așa o idee, să facă domnule totuși rotativa aia. Asta înseamnă că 6 luni se plimbă cu avioane Nordis peneliștii, 6 luni PSD-iștii. Și cei de la USR le duc așa, le cară bagajele. Suntem cu Dux de după amiază, Lindsay Grace, Hard to Fight, Dux de după amiază, Antisistem la Dux Radio.

Amuntăr zi o chestie agitație prin Statele Unite, împăratul Maria sa, Donald J. Trump, a cerut să fie revizuit un match de fotbal și să se schimbe puțin acel scor, acel rezultat. Băi, eu zic ca cei de la FIFA să-l liniștească pe Trump și să-i pună, domnule, chipul pe stadion. Așa cum au făcut pe bancnote, deci dacă Donald J. Trump este pe bancnota din Statele Unite, acum când se aniversează 250 de ani de independență, atunci să-i pună, domnule, pe Donald J. Trump și pe stadion, să-i pună, domnule, chipul așa și să-i aducă niște suporteri cu șapcă și vopsiți și atunci să se liniștească.

N-am avut și cam asta nici nu mi dă TNT, Party People, No Tango, din era, însă avem niște temperaturi nu tocmai bune în această perioadă. Maxima de azi va atinge 28 de grade Celsius în Galați, la Focșani, la Buzău și prin Calafat. Avem 27 în capitală, 26 la Ploiești, la fel și la Brașov și la Pitești, în Vâlcea 25, la Brașov 24, la Deva 23 de grade Celsius, la fel și pe la Nea Emil Boc în Cluj-Napoca 23, prin Moldova 25, 26 și condiții de ploaie. La Sulina astăzi bate vântul și avem numai 25 de grade Celsius, instabilitate. Asta este, din păcate, instabilitate câteva zile, dar haideți să așteptăm canicula și să așteptăm temperaturile demne de luna lui cuptor 2026. Deocamdată ascultăm și așteptăm muzica bună în playlist Girl Gone Wild. Acum și ne salută Sandu din Dâmbovița.

Ia ziceți mi unde mai găsim sărbăticii astăzi, că nu mai avem sărbăticie, avem o sărbăticie cu compania de gunoaie lăsate de needucați, așa că tanti Diana Buzoianu de la USR, înainte să tai cotele de urși, du-te pe munte să vezi cam câți needucați lasă deșeuri, gunoaie în urmă. Muzica de după amiază este cu tine, când încetăm să ne asumăm riscuri, încetăm să mai trăim viața. Robin Sharma spunea chestia asta. Hashtag-ul de astăzi, Ode, nu uitați, Ode. Ode sau Osanale, după ce toată lumea îi ridică Osanale lui Ronaldo. Da, zici, domnule, că a decedat, că a murit, așa plânge presa de aici, de la noi. Sau anumiți influenceri. Bun, suntem aici, ne salută Tudor. Ia să vedem cine ne mai salută. Hai să vedem Lavinia, Hold On, Wilson Phillips. Acum la Dux de după amiază.

Sper eu că ești bine. Astăzi e pe data de 7 iulie 2026. Pentru mine 7 iulie înseamnă și amintiri. 1994. Mama mea lua permisul de conducere. Cum era pe timpuri? Cu poligon. Bun, muzica de după amiază este cu tine. Mulțumesc mult, Elena, pentru mesajul tău din weekend. Să știți că Nicu Șordan participă la un summit NATO în Turcia. Băi, sper eu că tanti Delia Dinu i-a ți montat un GPS, domnule, să ajungă la destinație și să nu mai bâșbuie băiatul ăsta. Deci, tanti Delia Dinu, ne punem toate speranțele în tine ca în echipa națională de fotbal. Avem multe mesaje la WhatsApp-ul emisiunii, suntem Dux Radio de după amiază. Hai să vedem cine vine. Augusta, acum Topic. O melodie de plajă, așa, zici că ești pe o plajă. Și da, piesa asta, vă spuneam eu odată, am ascultat-o pe o plajă superbă și am zis că merită să împart chestia asta cu tine. Augusta, acum Topic la Dux Radio de după amiază.

Vă dau aici un articol de ce avem tarife la hotel atât de scumpe, fiindcă turiștii fac mizerie. Spune cineva, își vopseau păruri și dormeau pe lenjerie. Hai să vedem, așteptăm taxa pe boxe și taxa pe manele. Muzica de după amiază este cu tine, Adi, sunt, mulțumesc mult, Simona, Raluca, Roxana din Capital. În Capital este bine astăzi, sunt 27 de grade Celsius, întotdeauna în Capital este bine, mai puțin este bine cu traficul astăzi, Doamne, am văzut ce a făcut stupidul ăla de Ciucu. Băi, nene, cât de stupid să fii, cel mai stupid, mai stupid decât Nicu Șordan, băi, nene, a făcut un șantier toată Capitala.

Alina 90 la Dux Radio de după amiază. Văd aici un articol ce faci dacă nu iei bacul în 2026. Ce opțiuni ai? Păi, prima opțiune, te duci, domnule, pe TikTok, faci un live și spui că n-ai luat bacul, te mai monetizezi, mai faci ceva bani și după aceea, cu forțe proaspete, iei bacul în toamnă. Chiar așa. De ce să plângi că n-ai luat bacul, doamne? Ferește! Bani să fie, să înveți să faci bani, bani să fie și după aceea și bacul. Suntem aici, multă lume ne salută, WhatsApp-ul emisiunii este cu tine, pagina de Facebook, Dux Radio sau contul de TikTok. Hai cu muzica bună, să fie Rock the Night, Europe și ultimele mesaje te așteaptă la Dux de după amiază.

tocmai ce s-a defectat o linie între Eforie Sud și Eforie Nord și se spune că oamenii nu au mai putut lua trenuri, dar de fapt ce-ți trebuie? Tren pe timpuri, oamenii mergeau pe jos între cele două stațiuni. Deci la ce-ți trebuie trenul? Bun, muzica de după amiază este cu tine, să știți că OMV Petrom instalează 380 de puncte să-ți încarci mașina electrică. Mă gândeam, sau de fapt aștept ziua când îți va pune la dispoziție și 300 de puncte să mănânci ecologist, să fii vegan, că astăzi la modă este să fii cât se poate de vegan. Muzica de după amiază este cu tine. Aici suntem antisistem, antibragiaci, antipoliticieni. Suntem cu voi și întotdeauna asta contează. Pentru mine contează întotdeauna să fiu aici cu voi. Îmi dați o energie deosebită și asta schimbă totul.

Asta este, așteptăm, nici noi nu știm ce așteptăm, dar așteptăm timpuri mai bune. Adi sunt, mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază, ediția 7 iulie 2026. Duceți-vă la malul mării, este foarte bine. Apa este caldă și uitați chiar și de prețuri atunci când vă scăldați. Să aveți o zi deosebită, suntem aici, ne găsiți de luni până joi, 1 și jumătate după amiaza, antisistem, antiplagiat și antipoliticien, nu uitați chestia asta. Și ne găsiți și la WhatsApp-ul emisiunii, pe pagina de Facebook Dux Radio sau pe contul de TikTok Funny Dux Radio. O zi deosebită, să ne auzim și mâine, bye bye, toate bune, hashtag-uri de astăzi, ode sau osanale.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe Dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: După amiaza live cu voi. 18 septembrie, îmi e salut și un bun prieten sotănase sau tase. La mulți ani, sau toate cele bune și să bem mult whisky împreună, nu-i așa? Cum o făceam odată? Don't let the sun go down on me. Sunt convins că îți aduce aminte de piesa asta. Îți sună cunoscut, nu-i așa, domnul So?

0: excepție de colecție de senzație piesa asta Don't Let The Sun Go Down On Me, Sir Elton John și George Michael. George Michael spunea, fii bun cu tine însuți, fiindcă nimeni nu te poate face mai fericit decât te faci tu însuți. Două legende aici adus de după amiază, 18 septembrie, la mulți ani, Sotănase, toate cele bune, o zi în mintea mea, o voi păstra întotdeauna și să ne vedem cu bine acolo unde ne vedem. De fapt, nici nu contează unde ne vedem, contează numai să ne vedem. Dux de după amiază, Adi sunt, te aștept pe mai departe cu mesajele de după amiază și evident discutăm despre ceea ce se întâmplă pe aici, pe la noi. Adi sunt, mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază, la mulți ani încă o dată, Sotănase, 18 septembrie 2025, să fii iubit, să fii sănătos, să fiți iubiți și voi și să ne auzim de luni, aici, Antisistem, Antiplagia și, evident, Antipoliticien, teras cu Wet, Wet, Wet, Julia Says, bye, bye, toate bune și un weekend excelent!
1: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
2: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.
2: Radio Disco Balls. Balls.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vlad,

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Zi de zi, noapte de noapte, Dax Radio. This love for real.

0: Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.
1: Top Planetei vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro. Tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

Vino la Casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă. Muzică de fiestă, de petreceri, urmează un weekend special, Dreamer de la Sako Iran și Rina Makoș aici, dacă de după amiază, este 13:56 de minute. O să salutăm și pe doamna Helen Chris, la mulți ani, Helen din partea Dax Radio și toate cele bune, să ne vedem și să ne auzim cu bine în curând. Ok, eu sunt Adi, după 14 te aștept în partea a doua, deocamdată îi aștept pe ei, pe Royal Miles și o piesă din 1996 ce sună bestial, One and One, la Dax de după amiază, cum spuneam eu, te aștept în partea a doua imediat. Vino la Casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă.

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema! So

0: bringing you the news.
1: We're waiting for an update.
0: That matters right now.
2: Update. Dux Radio.
3: Salutăm de o iubire proaspătă. Ce a venit ca o ploaie de vară și va pleca la fel de repede. Să nu-ți fie teamă nici de un sfârșit.

există a doua șansă. Uneori, ceea ce ai acum poate fi cel mai frumos lucru ce ți se va întâmpla într-o viață.

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

Nu-i târziu, nu-i târziu să cred, nu-i târziu să cred în glasul tău și în mâna ta.

Ai plecat și în urma ta râul n-are glas și ochii mei rămân pustii și mă întreb mereu

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? And I better shake that thing, yeah. Donna, Jody and Rebecca.

Da, lăsați copiii să stea pe TikTok, să nu mai dea bacuri sau poate să dea bacuri pe TikTok. Muzica de după amiază este cu tine, Adi sunt. Bună ziua și bine v-am găsit. Another Breaking the Wall aici la Dux Radio de după amiază. Spargem și noi gheața, este marți, este 7 iulie 2026 și după un scurt periplu prin zona de coastă, sunt aici cu voi, Open Spaces, și astăzi, Adi sunt, te invit cu Dux de după amiază, antisistem, antiplagieri și antipoliticieni. Am început, te aștept și cu mesaje.

0: Kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good lord. Tell them drink some. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. There's a party downtown near.
1: Cum vă spuneam, muzica de după amiază cu tine aici la Dux Radio, de luni până joi, de găsiți Antisistem, Antiburgia și Antipoliticienii de luni până joi după 1:30. Văd eu că în sfârșit a plecat și Portugalia acasă, Spania merge mai departe, Spania se califică și ca de obicei la un campionat mondial de fotbal vedem multe, multe lacrimi, mai ceva ca la femei. Fotbaliștii ăștia sunt foarte, foarte sensibili. De exemplu, Ronaldo a plâns foarte, foarte mult, fiindcă se va duce acasă și vezi acum în presa asta mainstream, domnule, ce jale, ce ode, Doamne ferește, zici că a decedat, nu că, nu știu, a câștigat ceva și că îi se aduc niște osanale, zici că omul ăsta este decedat. Așa se vaită presa de la noi. Bun, suntem aici, Dux de după amiază, Open Spaces. Te aștept cu mesaje, WhatsApp-uri, pagina de Facebook, Dux Radio, conturi de TikTok, Funny, Dux Radio.

Excelenții, compact prin Power Chuch și mie doar de noi, piesă din 1985, da, cea mai bună combinație să fie cald, să fie caniculă, să fii undeva la malul mării și să te uiți la fotbal, la fotbal fără brat, da, deci fotbal pe bune, cea mai bună combinație. Am fost și eu, am făcut prima baie ieri, pe data de 6 iulie, și pot să vă spun că apa este bună, 24 de grade Celsius, bate puțin vântul, însă este foarte bine să te duci acum, fiindcă știți cum este apa și vremea pe aici, pe la noi, sunt ca și politicienii, niciodată nu știi ce-ți rezervă, da? Deci apa și tabloul meteo sunt întotdeauna ca și politicienii, cât se poate de imprevizibile. Suntem aici, Donna Summer, avem Laura Brennigan, Self Control, Adi sunt, Marius ne salută, uite și pe Silviu, Silviu ne dă un mesaj, Sergiu din Suceava este cu noi, bună ziua, bine v-am găsit, Dux Radio, de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, sau de la Dux, de după amiază.

Da, tot auzim chestia asta, refrenul ăsta, acum că să ne întoarcem, domnule, la ceea ce voiește lumea, națiunea, popor, da? Toți hoții ăștia susțin să ascultăm de oamenii obișnuiți. Păi, măi băieți, uite, vă dau eu o idee. Dacă doriți să ascultați, să luați pulsul națiunii, faceți băi anticipate, hoților. Da, știți de ce nu faceți anticipate? Că vă pierdeți scăunerele, că lumea nu vă mai votează încă o dată. Bun, muzica de după amiază cu tine, hashtag-ul de astăzi, ode, ode, după ce toată presa asta mainstream îi aduce ode, îi aduce lacrimi, îi aduce, nu știu, osanale lui Ronaldo. Da, un bun fotbalist, foarte bun fotbalist, însă deja este cam exagerată chestia asta. Hashtag-ul de astăzi, ode, la Dux Radio de după amiază și rămânem în zona de fotbal.

Da, mă întreba cineva cum este în zona de coastă, în zona Constanței. Băi, este foarte bine, adică apa cel puțin este foarte, foarte bună atunci când te scalzi și nici n-am fost atacat, nici n-am fost mușcat de peștele iepure. Bine, acel peștișor se spune că este pe undeva prin Grecia, la vecinii greci, dar pe la noi încă n-a ajuns. Cine știe, poate și ajunge, sau poate ajung niște meduze pe la noi. Că la noi este sezonul și intoxicația mediatică. Dacă nu este un pește iepure, sunt meduze. Dacă nu sunt meduze, este invazie de buburuze sau ceva de genul acesta. Dar cea mai sigură invazie este invazia prețului, da? Acolo este insuccesul și falimentul garantat, fiindcă anul acesta vom avea niște prețuri bolojeniste. Muzica de după amiază cu tine, Adi sunt, te aștept cu mesaje.

Visează și tu și cine știe, poate ție un avion sau cel puțin așa, un iaht acolo ca săraci. Cel puțin un iaht. Ca săraci ăștia din politica de la noi, să știți că PSD-iștii nu sunt de acord cu ce spune PNL-ul și spun că nu susțin acea rotativă de sezon. Păi eu le dau acestor hoți de la PSD ca și plagiatorilor de la PNL, de la Nea Ilie Dușmănie, le dau așa o idee, să facă domnule totuși rotativa aia. Asta înseamnă că 6 luni se plimbă cu avioane Norbis peneliștii, 6 luni PSD-iștii. Și cei de la USR reduc așa le cară bagajele. Suntem cu Dux de după amiază, Lindsay Grace, Hard to Fight, Dux de după amiază, Antisystem la Dux Radio.

Hunters i orchestra agitație prin Statele Unite, împăratul Maria Sa, Donald J. Trump a cerut să fie revizuit un match de fotbal și să se schimbe puțin acel scor, acel rezultat. Băi, eu zic ca cei de la FIFA să-l liniștească pe Trump și să-i pună, domnule, chipul pe stadion. Așa cum au făcut pe bancnote, deci dacă Donald J. Trump este pe bancnota din Statele Unite, acum când se aniversează 250 de ani de independență, atunci să-i pună, domnule, pe Donald J. Trump și pe stadion, să-i pună, domnule, chipul așa și să-i aducă niște suporteri cu șapcă și vopsiți și atunci să se liniștească.

N-am avut și cam asta nici nu mi dă TNT, Party People, Not Tango, din era, însă avem niște temperaturi nu tocmai bune în această perioadă. Maxima de azi va atinge 28 de grade Celsius în Galați, la Focșani, la Buzău și prin Calafat. Avem 27 în capitală, 26 la Ploiești, la fel și la Brașov și la Pitești, în Vâlcea 25, la Brașov 24, la Deva 23 de grade Celsius, la fel și pe la Nea Emil Boc în Cluj-Napoca 23, prin Moldova 25, 26 și condiții de ploaie. La Sulina astăzi bate vântul și avem numai 25 de grade Celsius, instabilitate. Asta este, din păcate, instabilitate câteva zile, dar haideți să așteptăm canicula și să așteptăm temperaturile demne de luna lui cuptor 2026. Deocamdată ascultăm și așteptăm muzica bună în playlist Girl Gone Wild. Acum și ne salută Sandu din Dâmbovița.

Ia ziceți mi unde mai găsim sărbăticii astăzi, că nu mai avem sărbăticie, avem o sărbăticie cu compania de gunoaie lăsate de needucați, așa că tanti Diana Buzoianu de la USR, înainte să tai cotele de urși, du-te pe munte să vezi cam câți needucați lasă deșeuri, gunoaie în urmă. Muzica de după amiază este cu tine, când încetăm să ne asumăm riscuri, încetăm să mai trăim viața. Robin Sharma spunea chestia asta. Hashtag-ul de astăzi, Ode, nu uitați, Ode. Ode sau Osanale, după ce toată lumea îi ridică Osanale lui Ronaldo. Da, zici, domnule, că a decedat, că a murit, așa plânge presa de aici, de la noi. Sau anumiți influenceri. Bun, suntem aici, ne salută Tudor. Ia să vedem cine ne mai salută. Hai să vedem Lavinia, Hold On, Wilson, Phillips. Acum la Dux de după amiază.

Sper eu că ești bine, astăzi e pe data de 7 iulie 2026. Pentru mine 7 iulie înseamnă și amintiri. 1994, mama mea lua permisul de conducere. Cum era pe timpuri, cu poligon. Bun, muzica de după amiază este cu tine. Mulțumesc mult, Elena, pentru mesajul tău din weekend. Să știți că Nicu Șordan participă la un summit NATO în Turcia. Băi, sper eu că tanti Delia Dinu i-a ți montat un GPS, domnule, să ajungă la destinație și să nu mai bâșbuie băiatul ăsta. Deci, tanti Delia Dinu, ne punem toate speranțele în tine ca în echipa națională de fotbal. Avem multe mesaje la WhatsApp-ul emisiunii, suntem Dux Radio de după amiază. Hai să vedem cine vine. Augusta, acum Topic. O melodie de plajă, așa, zici că ești pe o plajă. Și da, piesa asta, vă spuneam eu odată, am ascultat-o pe o plajă superbă și am zis că merită să împart chestia asta cu tine. Augusta, acum Topic la Dux Radio de după amiază.

văd aici un articol de ce avem tarife la hotel atât de scumpe, fiindcă turiștii fac mizerie. Spune cineva, își vopseau părul și dormeau pe lenjerie. Hai să vedem, așteptăm taxa pe boxe și taxa pe manele. Muzica de după amiază este cu tine, Adi, sunt, mulțumesc mult, Simona, Raluca, Roxana, din Capital, în Capital este bine astăzi, sunt 27 de grade Celsius, întotdeauna în Capital este bine, mai puțin este bine cu traficul astăzi, Doamne, am văzut ce-a făcut stupidul ăla de Ciucu, băi nene, cât de stupid să fii, cel mai stupid, mai stupid decât Nicu Șordan, băi nene, a făcut un șantier toată Capitala. Play.

90 aduc Friday de după amiază. Văd aici un articol ce faci dacă nu e bacul în 2026. Ce opțiuni ai? Păi, prima opțiune, te duci, domnule, pe TikTok, faci un live și spui că n-ai luat bacul, te mai monetizezi, mai faci ceva bani și după aceea, cu forțe proaspete, iei bacul în toamnă. Chiar așa. De ce să plângi că n-ai luat bacul, doamne? Ferește, bani să fie. Să înveți să faci bani, bani să fie și după aceea și bacul. Suntem aici, multă lume ne salută, WhatsApp-ul emisiunii este cu tine, pagina de Facebook, Dux Radio sau contul de TikTok. Hai cu muzica bună să fie Rock the Night Europe și ultimele mesaje te așteaptă la Dux de după amiază.

tocmai ce s-a defectat o linie între Eforie Sud și Eforie Nord și se spune că oamenii nu au mai putut lua trenuri, dar de fapt ce-ți trebuie? Tren pe timpuri, oamenii mergeau pe jos între cele două stațiuni. Deci la ce-ți trebuie trenul? Bun, muzica de după amiază este cu tine, să știți că OMV Petrom instalează 380 de puncte să-ți încarci mașina electrică. Mă gândeam, sau de fapt aștept ziua când îți va pune la dispoziție și 300 de puncte să mănânci ecologist, să fii vegan, că astăzi la modă este să fii cât se poate de vegan. Muzica de după amiază este cu tine. Aici suntem antisistem, antibragiaci, antipoliticieni. Suntem cu voi și întotdeauna asta contează. Pentru mine contează întotdeauna să fiu aici cu voi. Îmi dați o energie deosebită și asta schimbă totul.

Asta este, așteptăm, nici noi nu știm ce așteptăm, dar așteptăm timpuri mai bune. Adi sunt, mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază, ediția 7 iulie 2026. Duceți-vă la malul mării, este foarte bine. Apa este caldă și uitați chiar și de prețuri atunci când vă scăldați. Să aveți o zi deosebită, suntem aici, ne găsiți de luni până joi, 1 și jumătate după amiaza, antisistem, antiplagiat și antipoliticien, nu uitați chestia asta. Și ne găsiți și la WhatsApp-ul emisiunii, pe pagina de Facebook Dux Radio sau pe contul de TikTok Funny Dux Radio. O zi deosebită, să ne auzim și mâine, bye bye, toate bune, hashtag-uri de astăzi, ode sau osanale.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Celsius. Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Vi suntem este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.